Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

macht dit interessant. Den var det bare plutselig, den så på meg og smilte og forsvant.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Jeg ikke stor, men jeg uunnværlig for alle som bor i Burbakka bratt.

En kveld skal du leite fram til en start du aldri har vært før. Fumle deg fram

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Godt vi har en fin melodi bak oss nå, for det neste Ivar Medås som skal fremføre, og den en annen klang på. Hør nå, der kommer dampen.

Jeg kjente det nedover hele ryggen, jeg. Åh, det var voldsomt flott. Thank you, Larry Ford. Men nå skal vi ha trompetspill. Her kommer en som kan spille. Hør på den da. Han har så vanskelig navn, så jeg kan ikke uttale det en gang. Jeg får trene litt mens han spiller.

Amanda Lablore var det vi lyttet til som sang One Day at a Time. Vi skal slippe til Roland Sedemark med en melodi som heter Takk for de minnen du gav meg.

Jeg skal be Earl Clue ta fram gitaren sin og spille det en melodi i 3,5 minutter for deg. Den heter Dance With Me.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg er over meg av begeistring. Det har jo dukket opp massevis av meldinger, totalt uoppfordret. Da nevner jeg dette hver dag, så det kanskje ikke så rart. Du bruker i så fall sosiale medier hvis du ønsker å rekke ut en hånd, eller si din mening, eller hva den enn skulle være. Gå på sosiale medier, den plattformen du liker best, og så trykker du på søk, og så er det liksom Endre Lundgren. Finn meg og send noe. Det har Magnar gjort. Magnar skriver, nå lurer du sikkert på hvor gammel jeg er, som heter Magnar. Egentlig ikke. Jeg tenkte ikke på det som spesielt ungt eller gammelt. Men han sier, jeg er altså ikke 76. Ikke at det er noe galt med det. Selvfølgelig, han sier, jeg er 30, og det er jeg i dag. Jeg synes jeg fortjener A, en hilsen. Gratulerer med dagen, Magnar. Og 2, en ønskelåt, og det skal du straks få. Neste låt ut er hans ønske i dag. Og så blir det quiz etter det. Jeg håper du er klar. Hjernen skal få lov å få seg en liten joggetur i dag.

Ja, de kan synge, disse gutta. Det var altså Peter Alexander du hørte der. Og en annen artist som vi kjenner fra Tyskland, det er Roy Black. Han var født i 1943 i Bobingen i Tyskland, og han døde i 1991 i Heldenstein i Tyskland, bare 58 år gammel. Hans fødenavn var Gerhard Hollerich. Han var jo slagersanger og skuespiller. Og vi har tidligere hørt at han har synget sammen med Anita Hegeland. Den gang det var jo barnestjerne hun. Og vi skal høre han godeste Roy Black synge Wunderbar ist der Welt. Den er også fra 68.

Ja, det var nok en skikkelig underholdningsdame det der, tror jeg. Hun var altså fransk og italiensk avstamning til og med. Og så var hun tysk statsborger i en periode, så hun har vært mye rart. Å synge på elvespråk, det er ikke alle som gjør, men vi får si det er bra. Men hvis du vender seg på dansebanen, så skal du få høre noe nå da, vet du. For jeg tror det er veldig mange som liker dansebandsmusikk. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det. Og vi skal høre et band som jeg har stor sans for, med vakre tekster. Deres navn er Tor Gjørans, og de kommer fra Örnsköldsvik i Sverige, etablert i 1976, og de hadde sin siste spillejobb i Lycksele i 2006. De var et av Sveriges og Nordens mest elskede folkkjære, står det skrevet om dem. Og vi skal høre en sang fra, det var fra 1990, en sang som heter så mye som Spår av deg, og jeg synes du skal høre på teksten. Den er helt nydelig, spør du meg.

Det var Vazelina Bilopphøggers, men den siste vi skal ha med oss i dag, det er Langleif, en av Norges store revykonger. Og vi skal høre han synge Svingdilla, den godeste Leif Juster. Og med denne morsomme visa så takker jeg for meg i kveld, og håper du har hatt en grei time da. Vi høres igjen om 4 uker hvis alt går som jeg vil. Og takk til deg, Markus, for jobben du har gjort, og så sier vi tusen takk for oss for i kveld. Vi kommer tilbake en annen gang. Her kommer Leif Juster med Svingdilla.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tufsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter tell. Og der kan du rette opp att alle feila fra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist,

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.